0: Αλλά μου πουέ!
1: Α! Μου λόγια μου του κέλα ούλο μότο! Ωμα σου καρέλα! Έου να μου λάμω να λούντσα! Ωμα σιγά ο χάγι! Καρέ μπαλό μότο μου είναι και ωμα σιγά ο χάγι!
0: Ο μότο να μ' αφήσει αγώ μου καράζι, ο μότο αυρία νεριάκα!
1: Ούτε τσι! Αμα το μόγια μόγια! Δέλον κάκου χανέκα! Έσο φρέντε σύνταγα! Έσο του λέει μακό μου αβέκε! Κάμι μπάμα!
2: Ένα πατάχε, έρεγε ντραγεντά που τσιρι βουλιά, νεγιά χωμέρα!
0: Καλέ και να κόμπερα να αγώ, κουερνουγκόβι να ομακά κοπακαλαβάτε. Αμα μου το καμπίσα καμπίρι γικά κούνο, όμω το καρό κάτσε να κομμοτσέντζε. Νερούα τουβουλιά, ή του βακονέσαι ρε μου φίλε, ή του απουόγκοζα. Ενώ βατάει βαντί, ονονί μου το βακασάτο, να ναι μουλα μαμότο, το μαμότο να ναι μου νιτσάντια.
3: Κάτσε βατάει μόνε βουρέγκα να γκασιά γουλό μου το βαριά τη βαντί, ε.
2: Ή του πεταξιμένε βακονό, να βακομερσά βακονό βακολό βακολό. Τότε κάτσε καουλατό μου το λιφάνε.
4: Μα το λιφάνε την απάντα μιλήμα.
1: Ingeni ringo bani taringo moto yuwa kende hula basi kundia kato tulamandu bani naru kashinga maru kepi epi o epu nakuwa na mawaru kono mubangi manamoti mukalu mwajabu habu
2: avec la maison li fane vous allez vous retrouver jou moto li fane iku na moteri ya 125 na 150
0: na njomani na fataka panda marambia bukirima haikuwa kena shekushe moto li fane badi iku moto ya musuri
2: Ville na triporteur ya qualité ya pied avec le pneu Lifane.
0: Na kweli le triporteur tunafataka teko mapine original pine inafaka na miaka karibu ine sote miaka tano huko natembea ku triporteur na hiaka kwa kopane.
2: C'est bon avec mes Lifane tunakuwa vile na wheel moteur ya Lifane.
0: Lifane moto original.
1: Nero cheche kareka ena mekrani tuwa kwa taxi mene boshi na wa komersa boshi ya bumufili ya bute bone beni na kando kando omo territoire eye lumero kama huya uza kwa ile moto ushebakiria moto haina shekushe moto ni ya mzuri unabeba kwa bibi yako unakuabie Lifane moto moto Lifane tripotere Lifane moto ayayaya mushamaliza basi
2: acha jiwitu kukushe yuwene kabishu kadu ndagotia na mamortise alibie regle
4: moto Lifane inapanda milima
0: Lifane sasa mtu akatafuta hii moto anaweza ipata wapi
2: kama vile avote ambao walio samara mwa mori president de la republique numero 12 afasa na hotel ya katwangene e believe
1: muvile ya beni tunapatikana matonge murimbuti ni marokenzi
2: na buni ya tuko vile muaveni kasavubu
0: ukatutafuta ku numero yetu ya telefone iko 0972 inakuwa 11 77 43 tunaita tunakuletia moto Lifane unakula rashu unashikia butamu ya moto tripoter karibu kwetu Lifane unabrekera kwa ile numero tunakupokea
4: moto Lifane inapanda milima
5: Lifane
6: kumbuka kesho kesho kesho kumbuka kesho
7: hebu fikiria mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kunakuwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
8: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
9: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
7: Ni katika kipindi kumbuka kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
10: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seeds, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi kumbuka kesho.
11: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.
6: Kumbuka kesho, kesho, kesho.
5: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Nimutsere rire, nimutsele echafika, eza loso et c'est commis.
12: Alpha Rice, c'est une nouveauté de la qualité du riz ou et c'est commis la kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
5: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repas sains, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées. Les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
12: Eya renon. Mouchele ya leo. Wakiliya balikuwa na bashaka ngoya hii mouchele. Jiko promesse depuis zamani balisimaka kini takuyaka.
5: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
12: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz entier et riz au lait.
5: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à watoto, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
12: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années.
5: Il est économique Alpha Rice. Car Kasani Kamoya Kanakolisha Kabato.
12: Naisani disi na vimba chungu na yala. Vat votek ma restaurant à Pakwet Mujini, Tembubunia Beni, Kisangani, na partout au monde.
5: Naisaki a fait 5 kilos fête partout kuma salle.
12: Mariage fête bateme partout ma salle.
5: Isaki a fait 5 kilos.
12: Alpha Rice Mumahu,
5: 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54 09 99 71 31 02.
13: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 20 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika étoile 11 20 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya ma opportunité.